0: Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo.
1: Tjalla der! Tjalla der! Tjalla der!
2: Vi er fm1.